tīrāmitē kundi yitsē yitē ndē lā kār tēyā zhīngyā tāsāng dhīgā kūy tēgō dhīgā ndē jīyā kūyāng shāng yī lā kēy kēy rīndē kō tsīn rāni yā lē kārāng dhī kāng dhī hō lā nē tī jī lē lā

Tūra kāng pīsā tīka zhēn sīmā gā nē tērā hīn tē tē chau jē lā tūrā kāng tī kārī kāng tī lā kio lā tī Khuru tē lā sāni tī wā zhēn kī hā nā gā zhēn gō kāng zhēn chī kē zhēn hā nā wā kī wā zhēn lā nī tī Tī lī kāng shū lā sāni tī wā zhēn kī hā nā tā yā gō zhēn gō kāng zhēn tā kē zhēn hā nā wā kī wā zhēn nī tī Rā tī kāng tā wā kī hā nā tā yā gō zhēn gō kāng zhēn kī nī tī hū lē Gō zhēn ā chū tē nī kāng tā wā kī hā nā wā Slowly, James Otto, where angels hang around, Dana.